Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože. I hope you see what I mean.

saulės švytinčios dienos, kurią matau kas rytą, kurią matau kas rytą, juk tu žinai, kurią matau kas rytą, juk tu žinai.

juk tu žinai. Sekite naujienas radio stoties Facebook paskyroje Radio stotis XXL FM.

0: Radio Stotis XXL FM. XXL FM.
1: Сейчас, давайте, нас гроем!

0: Prie kavos puodelio.
1: 1997-aisiais Bredui Pitui buvo uždrausta įvažiuoti į Kiniją dėl jo vaidmens filme Septyni metai Tibete.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 7-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau išvysite pozityvius pokyčius sudėtingose santykiuose. Tai jūs gali net nustebinti. Galite tikėtis ilgo pokalbio apie jūsų bendrą ateitį, kadangi viskas jau nebe taip, kaip buvo. Jums kartu reikia rasti sprendimą, kuriuo keliu eiti. Jautis, metas bus sėkmingas prekybų užsiimantiems žmonėms. Jei planuojate pirkti brangų daiktą, nepasiduokite įkyriems įkalbinėjimams, o patys įsirinkite. Tada jis bus praktiškas, naudingas, patogus. Labai geras metas pirkti vaistus, įvairius instrumentus, namo apyvokos daiktus, kasdienius drabužius. Dvyniai, šiandien galite būti jautrus kritikai, tad geriau stengitės nesusiginčyti su kolegomis ar darbdaviais. Paramos ir palaikymo kreipkitės į savo šeimą ar draugus. Jie tikrai jums įkvėps pasitikėjimo savimi. Vėžys, nors turėsite begalę darbų, tačiau šiandien pasistengite bent kelis išbraukti iš sąrašo. Leiskite kai ką padaryti jūsų kolegoms, šeimos nariams ar draugams. Tai nebūtinai reiškia jūsų tingėjimą, tai tiesiog išmintinga vadyba. Gal kai kas pasiūlys padėti pats. Liūtas, saugokite žmonių, kurie jums šiandien ypač plačiai šypsosi. Jie gali slėpti kažką negero. Pasitikėjimas žmonės turi užsitarnauti, tad nepulkite atsiverti kitiems vien todėl, kad asmuo atrodo malonus. Nerizikuokite pinigais. Mergelė, debesuotos ir niūrios dienos liks toli užmarštyje. Viskas šiandien bus lengva ir paprasta. Pakaks laiko kurti planams, taip pat ir darbams. Skirkite pasimatymą seniai matytam draugui ar draugei. Svarstyklės, jei privalote kažkam pranešti negatyvę žinią, pakvieskite tą asmenį pietų ir pasikalbėkite. Jums reikia įsikalbėti, išsiaiškinti bei nuspręsti, ką daryti toliau. Skorpionas, šiandien susidursite su sudėtingu iššūkiu, tačiau viskas klostysis sėkmingai. Jei duosite savo laiko kai kuriems klausimams išspręsti. Negalvokite vienu metu apie daug detalių, kitaip galite susinervinti, bet ką atlikdami, šiandien niekam nieko nežadėkite. Šaulys, nors linksmus žmonės visi mėgsta labiau nei niūrius, tačiau šiandien jūs erzins kitos mens optimizmas. Nebendraukite, jei jums tai nepatinka, galbūt jūs net nenorite šiandien džiaugtis. Leiskite savo jausti tai, ką jaučiate. Ožiaragi, ši diena tinkama dirbti komandoje, tai bus kaip niekad linksma ir apdovanojanti patirtis. Visuomet gerai suvienyti jėgas, tuomet daugiau nuveiksite. Nors kurį laiką veikiate vienas, tačiau metas keistis ir ieškoti kitų būdų daryti dalykus. Vandenį, šiandien gali būti sunku jausti saiką ir išlaikyti dvasinę pusiausvyrą. Jei ginčysitės, esmė bus iškreipiama. Dažniausias debatų vaisius ar šus priešiškumas. Todėl patartina būti diplomatiškiems, susivaldyti, jei gresia konfliktas. Na ir žuvys. Būsite konkretus ir praktiški, žymiai daugiau dėmesio kreipsite į smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigas susitvarkyti, ypač dokumentus buitį. Daugiau dėmesio kreipkite į savo sveikatą, mitybą. Pasverkite savo žodžius, informaciją, kurią gaunate. Tai labai darbingas metas.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: Gvatemaloje populiariausias šventasis Maksimonas. Pasak legendos, jis geria viskį, rūko ir padeda atkeršyti tikinčiųjų priešams.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

кути. Реклама. Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai bilietai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: Greita ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 7-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau išvysite pozityvius pokyčius sudėtingose santykiuose. Tai jūs gali net nustebinti. Galite tikėtis ilgo pokalbio apie jūsų bendrą ateitį, kadangi viskas jau nebe taip, kaip buvo. Jums kartu reikia rasti sprendimą, kuriuo keliu eiti. Jautis, metas bus sėkmingas prekybų užsiimantiems žmonėms. Jei planuojate pirkti brangų daiktą, nepasiduokite įkyriems įkalbinėjimams, o patys įsirinkite. Tada jis bus praktiškas, naudingas, patogus. Labai geras metas pirkti vaistus, įvairius instrumentus, namo apyvokos daiktus, kasdienius drabužius. Dvyniai, šiandien galite būti jautrus kritikai, tad geriau stengitės nesusiginčyti su kolegomis ar darbdaviais. Paramos ir palaikymo kreipkitės į savo šeimą ar draugus. Jie tikrai jums įkvėps pasitikėjimo savimi. Vėžys, nors turėsite begalę darbų, tačiau šiandien pasistengite bent kelis išbraukti iš sąrašo. Leiskite kai ką padaryti jūsų kolegoms, šeimos nariams ar draugams. Tai nebūtinai reiškia jūsų tingėjimą, tai tiesiog išmintinga vadyba. Gal kai kas pasiūlys padėti pats. Liūtas, saugokite žmonių, kurie jums šiandien ypač plačiai šypsosi. Jie gali slėpti kažką negero. Pasitikėjimą žmonės turi užsitarnauti, tad nepulkite atsiverti kitiems vien todėl, kad asmuo atrodo malonus. Nerizikuokite pinigais. Mergelė, debesuotos ir niūrios dienos liks toli užmarštyje. Viskas šiandien bus lengva ir paprasta. Pakaks laiko kurti planams, taip pat ir darbams. Skirkite pasimatymą seniai matytam draugui ar draugiai. Svarstyklės, jei privalote kažkam pranešti negatyvę žinią, pakvieskite tą asmenį pietų ir pasikalbėkite. Jums reikia įsikalbėti, išsiaiškinti bei nuspręsti, ką daryti toliau. Skorpionas, šiandien susidursite su sudėtingu iššūkiu, tačiau viskas klostysis sėkmingai. Jei duosite savo laiko kai kuriems klausimams išspręsti. Negalvokite vienu metu apie daug detalių, kitaip galite susinervinti, bet ką atlikdami, šiandien niekam nieko nežadėkite. Šaulys, nors linksmus žmonės visi mėgsta labiau nei niūrius, tačiau šiandien jūs erzins kitos mens optimizmas. Nebendraukite, jei jums tai nepatinka, galbūt jūs net nenorite šiandien džiaugtis. Leiskite savo jausti tai, ką jaučiate. Ožiaragi, ši diena tinkama dirbti komandoje, tai bus kaip niekad linksma ir apdovanojanti patirtis. Visuomet gerai suvienyti jėgas, tuomet daugiau nuveiksite. Nors kurį laiką veikiate vienas, tačiau metas keistis ir ieškoti kitų būdų daryti dalykus. Vandenį, šiandien gali būti sunku jausti saiką ir išlaikyti dvasinę pusiausvyrą. Jei ginčysitės, esmė bus iškreipiama. Dažniausias debatų vaisius ar šus priešiškumas. Todėl patartina būti diplomatiškiems, susivaldyti, jei gresia konfliktas. Na ir žuvys. Būsite konkretūs ir praktiški, žymiai daugiau dėmesio kreipsite į smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigas susitvarkyti, ypač dokumentus buitį. Daugiau dėmesio kreipkite į savo sveikatą, mitybą. Pasverkite savo žodžius, informaciją, kurią gaunate. Tai labai darbingas metas.

0: Reklama.
1: Įmonė Jo Krema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelio rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Venesuelos laikinoji prezidentė laiške Lietuvos prezidentui padėkojo už laiku suteiktą vertingą paramą po niokojančių žemės drebėjimų, paveikus įvairius Venesuelos regionus. Šios šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje neskaičiuodamos valandų dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. 2027 rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teises. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jei pirmininkaus pati ministrė. Komisijoje taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinių organizacijų aukštų mokyklų atstovės. Anota laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas vyks 2027 rudenį. Baigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Lenkijos nacionalinio saugumo biuro pavaldaus prezidentui vadovas neseniai lankėsi Vašingtone, kuris susitiko su aukštais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Europos Sąjunga dės daugiau pastangų, kad išspręstų bloko naujosios pasienio patikros sistemos problemas. Laiške rašė už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris. Oro uostams ir oro linijų bendrovėms skundžiantis dėl trikdžių. Europos aviacijos pramonė įspėjo, kad naujoji atvykimo ir išvykimo sistema lėmė iki 5 valandų pailgėjusį laukimo laiką ir paragino Europos Sąjungą imtis veiksmų dabar, kad būtų išvengta vasaros kelionių chaoso. Naujoji sistema pakeičia rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Vyną, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei pirmo mėnesio diena yra sekmadienis, tai 13 diena būtinai bus penktadienis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos.

0: Reklama. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkitės sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 7-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau išvysite pozityvius pokyčius sudėtingose santykiuose. Tai jūs gali net nustebinti. Galite tikėtis ilgo pokalbio apie jūsų bendrą ateitį, kadangi viskas jau nebe taip, kaip buvo. Jums kartu reikia rasti sprendimą, kuriuo keliu eiti. Jautis, metas bus sėkmingas prekybų užsiimantiems žmonėms. Jei planuojate pirkti brangų daiktą, nepasiduokite įkyriems įkalbinėjimams, o patys įsirinkite. Tada jis bus praktiškas, naudingas, patogus. Labai geras metas pirkti vaistus, įvairius instrumentus, namo apyvokos daiktus, kasdienius drabužius. Dvyniai, šiandien galite būti jautrus kritikai, tad geriau stengitės nesusiginčyti su kolegomis ar darbdaviais. Paramos ir palaikymo kreipkitės į savo šeimą ar draugus. Jie tikrai jums įkvėps pasitikėjimo savimi. Vėžys, nors turėsite begalę darbų, tačiau šiandien pasistengite bent kelis išbraukti iš sąrašo. Leiskite kai ką padaryti jūsų kolegoms, šeimos nariams ar draugams. Tai nebūtinai reiškia jūsų tingėjimą, tai tiesiog išmintinga vadyba. Gal kai kas pasiūlys padėti pats. Liūtas, saugokite žmonių, kurie jums šiandien ypač plačiai šypsosi. Jie gali slėpti kažką negero. Pasitikėjimas žmonės turi užsitarnauti, tad nepulkite atsiverti kitiems vien todėl, kad asmuo atrodo malonus. Nerizikuokite pinigais. Mergelė, debesuotos ir niūrios dienos liks toli užmarštyje. Viskas šiandien bus lengva ir paprasta. Pakaks laiko kurti planams, taip pat ir darbams. Skirkite pasimatymą seniai matytam draugui ar draugei. Svarstyklės, jei privalote kažkam pranešti negatyvę žinią, pakvieskite tą asmenį pietų ir pasikalbėkite. Jums reikia įsikalbėti, išsiaiškinti bei nuspręsti, ką daryti toliau. Skorpionas, šiandien susidursite su sudėtingu iššūkiu, tačiau viskas klostysis sėkmingai. Jei duosite savo laiko kai kuriems klausimams išspręsti. Negalvokite vienu metu apie daug detalių, kitaip galite susinervinti, bet ką atlikdami, šiandien niekam nieko nežadėkite. Šaulys, nors linksmus žmonės visi mėgsta labiau nei niūrius, tačiau šiandien jūs erzins kitos mens optimizmas. Nebendraukite, jei jums tai nepatinka, galbūt jūs net nenorite šiandien džiaugtis. Leiskite savo jausti tai, ką jaučiate. Ožiaragi, ši diena tinkama dirbti komandoje, tai bus kaip niekad linksma ir apdovanojanti patirtis. Visuomet gerai suvienyti jėgas, tuomet daugiau nuveiksite. Nors kurį laiką veikiate vienas, tačiau metas keistis ir ieškoti kitų būdų daryti dalykus. Vandenį, šiandien gali būti sunku jausti saiką ir išlaikyti dvasinę pusiausvyrą. Jei ginčysitės, esmė bus iškreipiama. Dažniausias debatų vaisius ar šus priešiškumas. Todėl patartina būti diplomatiškiems, susivaldyti, jei gresia konfliktas. Na ir žuvys. Būsite konkretus ir praktiškai žymiai daugiau dėmesio kreipsite į smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigą susitvarkyti, ypač dokumentus buitį. Daugiau dėmesio kreipkite į savo sveikatą, mitybą. Pasverkite savo žodžius, informaciją, kurią gaunate. Tai labai darbingas metas.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11 55.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Venesuelos laikinoji prezidentė laiške Lietuvos prezidentui padėkojo už laiku suteiktą vertingą paramą po niokojančių žemės drebėjimų, paveikus įvairius Venesuelos regionus. Šios šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje neskaičiuodamos valandų dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. 2027 rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teises. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jai pirmininkaus pati ministrė. Komisija taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinio organizacijų aukštų mokyklų atstovės. Anota laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas vyks 2027 rudenį. Pasibaigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Lenkijos nacionalinio saugumo biuro pavaldaus prezidentui vadovas neseniai lankėsi Vašingtone, kuris susitiko su aukštais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Europos Sąjunga dės daugiau pastangų, kad išspręstų blogo naujosios pasienio patikros sistemos problemas. Laiške rašė už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris. Oro uostams ir oro linijų bendrovėms skundžiantis dėl trikdžių. Europos aviacijos pramonė įspėjo, kad naujoji atvykimo ir išvykimo sistema lėmė iki 5 valandų pailgėjusį laukimo laiką ir paragino Europos Sąjungą imtis veiksmų dabar, kad būtų išvengta vasaros kelionių chaoso. Naujoji sistema pakeičia rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti šalį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Ten toli, su svetimais jausmais.

0: ilgai praeina.
1: Reklama.
2: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: 1997-aisiais Bredui Pitui buvo uždrausta įvažiuoti į Kiniją dėl jo vaidmens filme Septyni metai Tibete.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 7-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau išvysite pozityvius pokyčius sudėtingose santykiuose. Tai jūs gali net nustebinti. Galite tikėtis ilgo pokalbio apie jūsų bendrą ateitį, kadangi viskas jau nebe taip, kaip buvo. Jums kartu reikia rasti sprendimą, kuriuo keliu eiti. Jautis, metas bus sėkmingas prekybų užsiimantiems žmonėms. Jei planuojate pirkti brangų daiktą, nepasiduokite įkyriems įkalbinėjimams, o patys įsirinkite. Tada jis bus praktiškas, naudingas, patogus. Labai geras metas pirkti vaistus, įvairius instrumentus, namo apyvokos daiktus, kasdienius drabužius. Dvyniai, šiandien galite būti jautrus kritikai, tad geriau stengitės nesusiginčyti su kolegomis ar darbdaviais. Paramos ir palaikymo kreipkitės į savo šeimą ar draugus. Jie tikrai jums įkvėps pasitikėjimo savimi. Vėžys, nors turėsite begalę darbų, tačiau šiandien pasistengite bent kelis išbraukti iš sąrašo. Leiskite kai ką padaryti jūsų kolegoms, šeimos nariams ar draugams. Tai nebūtinai reiškia jūsų tingėjimą, tai tiesiog išmintinga vadyba. Gal kai kas pasiūlys padėti pats. Liūtas, saugokite žmonių, kurie jums šiandien ypač plačiai šypsosi. Jie gali slėpti kažką negero. Pasitikėjimą žmonės turi užsitarnauti, tad nepulkite atsiverti kitiems vien todėl, kad asmuo atrodo malonus. Nerizikuokite pinigais. Mergelė, debesuotos ir niūrios dienos liks toli užmarštyje. Viskas šiandien bus lengva ir paprasta. Pakaks laiko kurti planams, taip pat ir darbams. Skirkite pasimatymą seniai matytam draugui ar draugei. Svarstyklės, jei privalote kažkam pranešti negatyvę žinią, pakvieskite tą asmenį pietų ir pasikalbėkite. Jums reikia įsikalbėti, išsiaiškinti bei nuspręsti, ką daryti toliau. Skorpionas, šiandien susidursite su sudėtingu iššūkiu, tačiau viskas klostysis sėkmingai. Jei duosite savo laiko kai kuriems klausimams išspręsti. Negalvokite vienu metu apie daug detalių, kitaip galite susinervinti, bet ką atlikdami, šiandien niekam nieko nežadėkite. Šaulys, nors linksmus žmonės visi mėgsta labiau nei niūrius, tačiau šiandien jūs erzins kitos mens optimizmas. Nebendraukite, jei jums tai nepatinka, galbūt jūs net nenorite šiandien džiaugtis. Leiskite savo jausti tai, ką jaučiate. Ožiaragi, ši diena tinkama dirbti komandoje, tai bus kaip niekad linksma ir apdovanojanti patirtis. Visuomet gerai suvienyti jėgas, tuomet daugiau nuveiksite. Nors kurį laiką veikiate vienas, tačiau metas keistis ir ieškoti kitų būdų daryti dalykus. Vandenį, šiandien gali būti sunku jausti saiką ir išlaikyti dvasinę pusiausvyrą. Jei ginčysitės, esmė bus iškreipiama. Dažniausias debatų vaisius – aršus priešiškumas. Todėl patartina būti diplomatiškiems, susivaldyti, jei gresia konfliktas. Na ir žuvys. Būsite konkretus ir praktiški, žymiai daugiau dėmesio kreipsite į smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigas susitvarkyti, ypač dokumentus buitį. Daugiau dėmesio kreipkite į savo sveikatą, mitybą. Pasverkite savo žodžius, informaciją, kurią gaunate. Tai labai darbingas metas.

0: Reklama.
1: Įmonė Jo Krema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, standaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Venesuelos laikinoji prezidentė laiške Lietuvos prezidentui padėkojo už laiku suteiktą vertingą paramą po niokančių žemės drebėjimų, paveikus įvairius Venesuelos regionus. Šios šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje neskaičiuodamos valandų dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paieškas sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. 2027 rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teises. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jai pirmininkaus pati ministrė. Komisija taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinių organizacijų aukštų mokyklų atstovės. Anot laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas vyks 2027 rudenį. Pasibaigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Lenkijos nacionalinio saugumo biuro pavaldaus prezidentui vadovas neseniai lankėsi Vašingtone, susitiko su aukštais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Europos Sąjunga dės daugiau pastangų, kad išspręstų blogo naujosios pasienio patikros sistemos problemas. Laiške rašė už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris. Oro uostams ir oro linijų bendrovėms skundžiantis dėl trikdžių. Europos aviacijos pramonė įspėjo, kad naujoji atvykimo ir išvykimo sistema lėmė iki 5 valandų pailgėjusį laukimo laiką ir paragino Europos Sąjungą imtis veiksmų dabar, kad būtų išvengta vasaros kelionių chaoso. Naujoji sistema pakeičia rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: pilna šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: prie kavos puodelio.
1: Gvatemaloje populiariausias šventasis Maksimonas. Pasak legendos, jis geria viskį, rūko ir padeda atkeršyti tikinčiųjų priešams.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

Kas patogus. Labai geras metas pirkti vaistus, įvairius instrumentus, namų apyvokos daiktus, kasdienius drabužius. Dvyniai, šiandien galite būti jautrus kritikai, tad geriau stengitės nesusiginčyti su kolegomis ar darbdaviais. Paramos ir palaikymo kreipkitės į savo šeimą ar draugus. Jie tikrai jums įkvėps pasitikėjimo savimi. Vėžys, nors turėsite begalę darbų, tačiau šiandien pasistengite bent kelis išbraukti iš sąrašo. Leiskite kai ką padaryti jūsų kolegoms, šeimos nariams ar draugams. Tai nebūtinai reiškia jūsų tingėjimą, tai tiesiog išmintinga vadyba. Gal kai kas pasiūlys padėti pats. Liūtas, saugokite žmonių, kurie jums šiandien ypač plačiai šypsosi. Jie gali slėpti kažką negero. Pasitikėjimas žmonės turi užsitarnauti, tad nepulkite atsiverti kitiems vien todėl, kad asmuo atrodo malonus. Nerizikuokite pinigais. Mergelė, debesuotos ir niūrios dienos liks toli užmarštyje. Viskas šiandien bus lengva ir paprasta. Pakaks laiko kurti planams, taip pat ir darbams. Skirkite pasimatymą seniai matytam draugui ar draugei. Svarstyklės, jei privalote kažkam pranešti negatyvę žinią, pakvieskite tą asmenį pietų ir pasikalbėkite. Jums reikia įsikalbėti, išsiaiškinti bei nuspręsti, ką daryti toliau. Skorpionas, šiandien susidursite su sudėtingu iššūkiu, tačiau viskas klostysis sėkmingai. Jei duosite savo laiko kai kuriems klausimams išspręsti. Negalvokite vienu metu apie daug detalių, kitaip galite susinervinti, bet ką atlikdami, šiandien niekam nieko nežadėkite. Šaulys, nors linksmus žmonės visi mėgsta labiau nei niūrius, tačiau šiandien jūs erzins kitos mens optimizmas. Nebendraukite, jei jums tai nepatinka, galbūt jūs net nenorite šiandien džiaugtis. Leiskite savo jausti tai, ką jaučiate. Ožiaragi, ši diena tinkama dirbti komandoje, tai bus kaip niekad linksma ir apdovanojanti patirtis. Visuomet gerai suvienyti jėgas, tuomet daugiau nuveiksite. Nors kurį laiką veikiate vienas, tačiau metas keistis ir ieškoti kitų būdų daryti dalykus. Vandenį, šiandien gali būti sunku jausti saiką ir išlaikyti dvasinę pusiausvyrą. Jei ginčysitės, esmė bus iškreipiama. Dažniausias debatų vaisius ar šus priešiškumas. Todėl patartina būti diplomatiškiems, susivaldyti, jei gresia konfliktas. Na ir žuvys. Būsite konkretūs ir praktiški, žymiai daugiau dėmesio kreipsite į smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigą susitvarkyti, ypač dokumentus buitį. Daugiau dėmesio kreipkite į savo sveikatą, mitybą. Pasverkite savo žodžius, informaciją, kurią gaunate. Tai labai darbingas metas.

0: Reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Parlamentarai atmintinų dienų sąrašą papildė trimis naujomis pažymėti vertomis progomis. Kovo 23 Seimas paskelbė socialinio draudimo dieną, rugsėjo 23 ekologijos diena, o lapkričio 3 Šventojo Huberto medžiotų globėjo diena. Iki šiol minėtame įstatyme atmintinomis iš viso buvo paskelbtos 99 dienos. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomenei pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi vyriausybė, kad ši duotų leidimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybinėms savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Ministerijos teigimu liemenės turės itin aukštą ketvirtos apsaugos lygį. Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo Departamento Nacionalinio Teisingumo Instituto nustatytą standartą, apsaugantį nuo įvairiaus tipo karinių šaudmenų. Gynybos resursų agentūra turėtų nupirkti ne mažiau nei 12 tūkstančių šarvinių liemenių komplektų, tačiau kiek tam bus skirta lėšų neskleidžiama. Vengrijos vyriausybės vadovas Peteris Magyaras pasiūlė apriboti politikų darbo parlamente trukmę iki 12 metų, kaip dalį platesnio konstitucinių reformų paketo. Birželio viduryje jo vadovaujama centristinė partija, turinti 2/3 daugumą parlamente, patvirtino konstitucinį pakeitimą, pagal kurį ministras pirmininkas galėtų pareigas eiti 2-4 metų trukmės kadencijas. Šis pakeitimas neleidžia į postą grįžti buvusiam dešinio sparno ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris balandį pralaimėjo rinkimus. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigys trumpojo nuotolio antžeminio oro gynybos sistemų. Šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėptį visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Jei pirmo mėnesio diena yra sekmadienis, tai 13 diena būtinai bus penktadienis.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Hartley Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelli su gyvo garso grupe. Benassi Brose featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisinį lietus, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Parlamentarai atmintinų dienų sąrašą papildė trimis naujomis pažymėti vertomis progomis. Kovo 23 Seimas paskelbė socialinio draudimo dieną, rugsėjo 23 ekologijos diena, o lapkričio 3 Šventojo Huberto medžiotų globėjo diena. Iki šiol minėtame įstatyme atmintinomis iš viso buvo paskelbtos 99 dienos. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomenei pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi vyriausybė, kad ši duotų leidimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybinėms savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Ministerijos teigimu liemenės turės itin aukštą ketvirtos apsaugos lygį. Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo Departamento Nacionalinio Teisingumo Instituto nustatytą standartą, apsaugantį nuo įvairaus tipo karinių šaudmenų. Gynybos resursų agentūra turėtų nupirkti ne mažiau nei 12 tūkstančių šarvinių liemenių komplektų, tačiau kiek tam bus skirta lėšų neskleidžiama. Vengrijos vyriausybės vadovas Peteris Magyaras pasiūlė apriboti politikų darbo parlamente trukmę iki 12 metų, kaip dalį platesnio konstitucinių reformų paketo. Birželio viduryje jo vadovaujama centristinė partija, turinti 2/3 daugumą parlamente, patvirtino konstitucinį pakeitimą, pagal kurį ministras pirmininkas galėtų pareigas eiti 2-4 metų trukmės kadencijas. Šis pakeitimas neleidžia į postą grįžti buvusiam dešinio sparno ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris balandį pralaimėjo rinkimus. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigys trumpojo nuotolio antžeminio oro gynybos sistemų. Šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėptį visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: pilną šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Norvegai aštuntfinalyje 2-1 eliminavo 5-kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą istorijoje pateko pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Abu Norvegijos įvarčius pelnęs Erlingas Haalandas po rungtynių ragino šalį mėgautis istorinė akimirka. Cristiano Ronaldo pasaulio futbolo čempionato kelionė baigėsi skaudžia Portugalijos nesėkme. Ispanijos rinktinė dramatiškame aštuntfinalyje Dalase 1-0 palaužė Portugalus ir žengė ketvirtfinalį. Antradienį naktį kelialapį 2026 pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Aštuntfinalio etape buvo eliminuotas visos turnyro šeimininkės. Kanada krito prieš Maroką, Meksika nusileido Anglijai, o Jungtinės Amerikos valstijos nepasipriešino Belgijai. Belgai ketvirtfinalyje susitiks su Ispanijos rinktinė. Šis susitikimas vyks Liepos 10-22 valandą. Prieš pat startą UEFA Čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris sulaukė papildymo. Lietuvos čempionų gretose nuo šiol rungtyniaus Vykintas Slivka. Kauno Žalgiris ir Slivka pasiekė susitarimą dėl iki 2028 pabaigos galiojančios sutarties. Ilgametis Lietuvos vyrų futbolo rinktinės narys į Lietuvą grįžta po beveik 15 metų trukusios legionieriaus karjeros. 2012-aisiais į Turino Juventus sistemą iš Panevėžio išvykęs saugas visą savo karjerą praleido įvairių užsienio šalių klubuose. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, kuriame Rimo Kurtinaičio treniruojamos komandos lauks sudėtinga kova dėl kelialapio į 2027 planetos pirmenybės. Pirmadienį baigėsi C grupės kovos, po kurių galutinai paaiškėjo, kad J grupė Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks trys geriausios grupės komandos, o visi pirmo etapo rezultatai persikėlė į antrąjį etapą. Lietuvos situacija prieš lemiamą atrankos dalį nėra palankiai. Lietuviai antrąjį etapą pradės iš ketvirtosios pozicijos su trimis pergalėmis ir trimis pralaimėjimais. Šiauliuose vykstančiame Europos 18 merginų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė patyrė 5 pralaimėjimą iš eilės. Pirmadienį Gilberto Kerpės treniruojamas lietuvis 1-3 nusileido Graikijos bendramžiams, kurioms tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

Radio stotis XXL FM Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Milijonierių skaičiuojant Jungtinių Amerikos valstijų dolerį skaičius Lietuvoje pernai išaugo 8 procentais arba 921, rodo Šveicarijos banko UBS.

0: išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirinkti poilsį, bet ir lemti teisinės pasekmes darbdaviui. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip po paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Siekiant sumažinti perteklinį prekių pakavimą bei paskatinti pakartotinį pakuočių naudojimą ir užpildymą, Seimas spręs ar nuo 2030 uždrausti Lietuvą gabenti neperdirbamas pakuotes bei sugriežtinti kitus reikalavimus jų gamintojams ir tiekėjams. Siūloma juos įpareigoti gaminti ir tiekti tik tokias pakuotes, kurių sudėtyje būtų lengvai perdirbamų medžiagų. Jos būtų privalomos ne tik PET buteliuose, bet ir kitose plastiko pakuotėse. Vokietijos vyriausybė pristatė reformų paketą skirtą šalies ekonomikai pabudinti. Pasak kanclerio Friedricho Merco, sumažinti mokesčiai dalį gyventojų leis kasmet sutaupyti iki 600 eurų, o mažesnis biurokratizmas ir ribojimai verslui padidinti galimybę su Vokietijos pramonė konkuruoti su Kinija. Darbuotojų yra, bet mažai kas tinka. Su tokia problema pastaruoju metu vis dažniau susiduria Vokietijos įmonės, neturinčios kuo pakeisti pensiją išeinančių žmonių senstančioje šalyje.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelčiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir

0: Madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Parlamentarai atmintinų dienų sąrašą papildė trimis naujomis pažymėti vertomis progomis. Kovo 23-ąją Seimas paskelbė socialinio draudimo dieną, rugsėjo 23-ąją ekologijos diena, o lapkričio 3-ąją Šventojo Huberto medžiotų globėjo diena. Iki šiol minėtame įstatyme atmintinomis iš viso buvo paskelbtos 99 dienos. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomenei pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi vyriausybė, kad ši duotų leidimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybinėms savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Ministerijos teigimu liemenės turės itin aukštą ketvirtos apsaugos lygį. Pagal Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento Nacionalinio teisingumo instituto nustatytą standartą, apsaugantį nuo įvairaus tipo karinių šaudmenų. Gynybos resursų agentūra turėtų nupirkti ne mažiau nei 12 tūkstančių šarvinių liemenių komplektų, tačiau kiek tam bus skirta lėšų neskleidžiama. Vengrijos vyriausybės vadovas Peteris Magyaras pasiūlė apriboti politikų darbo parlamente trukmę iki 12 metų, kaip dalį platesnio konstitucinių reformų paketo. Birželio viduryje jo vadovaujama centristinė partija, turinti 2/3 daugumą parlamente, patvirtino konstitucinį pakeitimą, pagal kurį ministras pirmininkas galėtų pareigas eiti 2-4 metų trukmės kadencijas. Šis pakeitimas neleidžia į postą grįžti buvusiam dešinio sparno ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris balandį pralaimėjo rinkimus. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigys trumpojo nuotolio antžeminio oro gynybos sistemų. Šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėptį visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonų. Eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Radio stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Norvegai aštuntfinalį 2-1 eliminavo 5-kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą istorijoje pateko į pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Abu Norvegijos įvarčius pelnęs Erlingas Haalandas po rungtynių ragino šalį mėgautis istorinė akimirka. Cristiano Ronaldo pasaulio futbolo čempionato kelionė baigėsi skaudžia Portugalijos nesėkme. Ispanijos rinktinė dramatiškame aštuntfinalyje Dalase 1-0 palaužė Portugalus ir žengė ketvirtfinalį. Antradienio naktį kelialapį 2026 pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Aštuntfinalio etape buvo eliminuotas visos turnyro šeimininkės. Kanada krito prieš Maroką, Meksika nusileido Anglijai, o Jungtinės Amerikos valstijos nepasipriešino Belgijai. Belgai ketvirtfinalyje susitiks Ispanijos rinktinę. Šis susitikimas vyks Liepos 10-22 valandą. Prieš pat starto UEFA Čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris sulaukė papildymo. Lietuvos čempionų gretose nuo šiol rungtyniaus Vykintas Slivka. Kauno Žalgiris ir Slivka pasiekė susitarimą dėl iki 2028 pabaigos galiojančios sutarties. Ilgametis Lietuvos vyrų futbolo rinktinės narys į Lietuvą grįžta po beveik 15 metų trukusios legionieriaus karjeros. 2012-aisiais į Turino Juventus sistemą iš Panevėžio išvykęs saugas visą savo karjerą praleido įvairių užsienio šalių klubuose. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, kuriame Rimo Kurtinaičio treniruojamos komandos lauks sudėtinga kova dėl kelialapio į 2027 planetos pirmenybės. Pirmadienį baigėsi C grupės kovos, po kurių galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks trys geriausios grupės komandos, o visi pirmo etapo rezultatai persikėlė į antrąjį etapą. Lietuvos situacija prieš lemiamą atrankos dalį nėra palanki. Lietuviai antrąjį etapą pradės iš ketvirtosios pozicijos su trimis pergalėmis ir trimis pralaimėjimais. Šiauliuose vykstančiame Europos 18 merginų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė patyrė 5 pralaimėjimą iš eilės. Pirmadienį Gilberto Kerpės treniruojamas lietuvis 1-3 nusileido Graikijos bendramžiams, kurioms tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Vaška aptropnu žemaitis linkus sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegulėt

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Milijonierių skaičiuojant Jungtinių Amerikos valstijų dolerį skaičius Lietuvoje pernai išaugo 8% arba 921, rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinė ataskaita. 2025 pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Rengdama ataskaitą UBS rėmėsi Jungtinių tautų tarptautinio valiutos fondo EBPO ir Pasaulio banko, taip pat atskirų šalių centrinių bankų ir statistikos tarnybų duomenimis. Vasaros atostogų sezonai įsibėgėjant valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius. Nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirinkti poilsį, bet ir lemti teisinės pasekmes darbdaviui. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip po paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Siekiant sumažinti perteklinį prekių pakavimą bei paskatinti pakartotinį pakuočių naudojimą ir užpildymą, Seimas spręs ar nuo 2030 uždrausti Lietuvą gabenti neperdirbamas pakuotes, bei sugriežtinti kitus reikalavimus jų gamintojams ir tiekėjams. Siūloma juos įpareigoti gaminti ir tiekti tik tokias pakuotes, kurių sudėtyje būtų lengvai perdirbamų medžiagų. Jos būtų privalomos ne tik PET butelėse, bet ir kitose plastiko pakuotėse. Vokietijos vyriausybė pristatė reformų paketą skirtą šalies ekonomikai pabudinti. Pasak kanclerio Friedricho Merco, sumažinti mokesčiai dalį gyventojų leis kasmet sutaupyti iki 600 eurų, o mažesnis biurokratizmas ir ribojimai verslui padidinti galimybę su Vokietijos pramonė konkuruoti su Kinija. Darbuotojų yra, bet mažai kas tinka. Su tokia problema pastaruoju metu vis dažniau susiduria Vokietijos įmonės, neturinčios kuo pakeisti pensiją išeinančių žmonių senstančioje šalyje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Aš kaip trupnus žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegulėt

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtį. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministro dirbusį Taurimą Valį. Aplinkos ministrė paskirta Lietuvos savivaldybės asociacijos atstovė Briuselė Jeva Andriulaitytė. Kultūros šios ministerijos kanclerio pareigasėjas Lukas Alsys. Vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas. Socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija Raminta Popovienė. Užsienio reikalų ministerija Kęstutis Budrys. Susisiekimo ministerija Juras Taminskas. Darbą 21-oje vyriausybėje tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė. Bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministru šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos vardu. Dan Lietuvos deleguota Lukas Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Nutraukusi tyrimą dėl braziliško karinių transporto orlaivio Embraer generalinė prokuratūra toliau tęsė kiteisminį tyrimą dėl piknaudžiavimo, tačiau neatskleidžia jo turinio. Atliekamo tyrimo detaliau nekomentuoja ir jį atliekantis specialių tyrimų tarnyba. Galima karinių transporto orlaivio Embraer įsigijimo prokuratūra aiškinosi nuo pernai rudens, tačiau kiteisminį tyrimą gegužę nutraukė. Įstatė dėl minėto orlaivio įsigijimo rūpyčio pabaigoje kreipėsi opozicinio konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Pirmininkas Giedrimas Iglinskas. Antradienio naktį Ukraina paleido dronus ir raketas į Rusiją. Belgorode buvo smogta į Gazprom objektą, o Maskva patyrė kelių šimtų dronų ataką. Rusijos sostinės meras pareiškė, kad nuo vakaro iki 6 valandos ryto Maskvos srities link skrido daugiau nei 430 nepilotuojimo orlaivių. Tuo tarpu Belgorodo gyventojai pranešė apie sprogimus. Regiono valdžia pranešė apie didžiulę raketų ataką. Vėliau regiono gubernatorius patvirtino smūgį energetikos infrastruktūrai ir gaisrą viename iš objektų. Jis taip pat pranešė, kad po smūgio Belgorode ir keliose savivaldybėse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Socialinių tinklų pranešimai rodo, kad vienas iš atakuotų objektų buvo pagrindinių dujotekių Belgorodo linijinės gamybos direkcija, tai yra Gazprom filialas. Šio padalinio pagrindinė užduotis – eksploatuoti pagrindinių dujotekių objektus Belgorodo srityje ir užtikrinti gamtinių dujų transportavimą regiono vartotojams. Britų jūrų saugumo agentūra pranešė, kad pirmadienį prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytas vidinys sukėlęs laivę gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų, bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Norvegai aštuntfinalyje 2-1 eliminavo 5-kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą istorijoje pateko pasaulio čempionato ketvirtfinalyje. Abu Norvegijos įvarčius pelnęs Erlingas Haalandas po rungtynių ragino šalį mėgautis istorinę akimirką. Cristiano Ronaldo pasaulio futbolo čempionato kelionė baigėsi skaudžia Portugalijos nesėkme. Ispanijos rinktinė dramatiškame aštuntfinalyje Dalase 1-0 palaužė Portugalus ir žengė ketvirtfinalyje. Antradienio naktį kelialapį 2026 pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintų užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Aštuntfinalio etape buvo eliminuotas visos turnyro šeimininkės. Kanada krito prieš Maroką, Meksika nusileido Anglijai, o Jungtinės Amerikos valstijos nepasipriešino Belgijai. Belgai ketvirtfinalyje susitiks su Ispanijos rinktinė. Šis susitikimas vyks Liepos 10-22 valandą. Prieš pat startą UEFA Čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris sulaukė papildymo. Lietuvos čempionų gretose nuo šiol rungtyniaus Vykintas Slivka. Kauno Žalgiris ir Slivka pasiekė susitarimą dėl iki 2028 pabaigos galiojančios sutarties. Ilgametis Lietuvos vyrų futbolo rinktinės narys į Lietuvą grįžta po beveik 15 metų trukusios legionieriaus karjeros. 2012-aisiais į Turino Juventus sistemą iš Panevėžio išvykęs saugas visą savo karjerą praleido įvairių užsienio šalių klubuose. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, kuriame Rimo Kurtinaičio treniruojamos komandos lauks sudėtinga kova dėl kelialapio į 2027 planetos pirmenybės. Pirmadienį baigėsi C grupės kovos, po kurių galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks trys geriausios grupės komandos, o visi pirmo etapo rezultatai persikėlė į antrąjį etapą. Lietuvos situacija prieš lemiamą atrankos dalį nėra palankiai. Lietuviai antrąjį etapą pradės iš ketvirtosios pozicijos su trimis pergalėmis ir trimis pralaimėjimais. Šiauliuose vykstančiame Europos 18 merginų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė patyrė 5 pralaimėjimą iš eilės. Pirmadienį Gilberto Kerpės treniruojamas lietuvis 1-3 nusileido Graikijos bendramžiams, kurioms tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

lyg saulė švytinčios dienos, kurią matau kas rytą, kurią matau kas rytą, juk tu žinai. Lyg kurią matau kas rytą, juk tu žinai.

juk tu žinai. Sekite naujienas radio stoties Facebook paskyroje Radio stotis XXL FM.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtį. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministro dirbusį Taurimą Valį. Aplinkos ministrė paskirta Lietuvos savivaldybės asociacijos atstovė Briuselė Jeva Andriulaitytė. Kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas. Socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija Raminta Popovienė. Užsienio reikalų ministerija Kęstutis Budrys. Susisiekimo ministerija Juras Taminskas. Darbą 21-oje vyriausybėje tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė. Bioekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministrų šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos dan Lietuvos deleguota Luka Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Nutraukusi tyrimą dėl braziliško karinių transporto orlaivio Embraer generalinė prokuratūra toliau tęsė teisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo, tačiau neatskleidžia jo turinio. Atliekamo tyrimo detaliau nekomentuoja ir jį atliekanti specialių tyrimų tarnyba. Galima karinių transporto orlaivio Embraer įsigijimo prokuratūra aiškinosi nuo pernai rudens, tačiau teisminį tyrimą gegužę nutraukė. Įstatė dėl minėto orlaivio įsigijimo rūpyčio pabaigoje kreipėsi opozicinio konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Pirmininkas Giedrimas Eglinskas. Antradienio naktį Ukraina paleido dronus ir raketas į Rusiją. Belgorode buvo smogta į Gazprom objektą, o Maskva patyrė kelių šimtų dronų ataką. Rusijos sostinės meras pareiškė, kad nuo vakaro iki 6 valandos ryto Maskvos srities link skrido daugiau nei 430 nepilotuojimo orlaivių. Tuo tarpu Belgorodo gyventojai pranešė apie sprogimus. Regiono valdžia pranešė apie didžiulį raketų ataką. Vėliau regiono gubernatorius patvirtino smūgį energetikos infrastruktūrai ir gaisrą viename iš objektų. Jis taip pat pranešė, kad po smūgio Belgorode ir keliose savivaldybėse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Socialinių tinklų pranešimai rodo, kad vienas iš atakuotų objektų buvo pagrindinių dujotiekių Belgorodo linijinės gamybos direkcija, tai yra Gazprom filialas. Šio padalinio pagrindinė užduotis – eksploatuoti pagrindinių dujotiekių objektus Belgorodo srityje ir užtikrinti gamtinių dujų transportavimą regiono vartotojams. Britų jūrų saugumo agentūra pranešė, kad pirmadienį prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytas vidinys sukėlęs laivę gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų, bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
5: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia

0: Greita ir patogu.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Реклама.
1: Параболі Кауне, Телшіуся, Плунгіє ір Расейнюся. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtį. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministro dirbusi Taurimą Valį. Aplinkos ministerė paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselė Ieva Andriulaitytė. Kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas. Socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerijai ir toliau vadovaus Robertas Kaunas. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai Raminta Popovienė. Užsienio reikalų ministerijai Kęstutis Budrys. Susisiekimo ministerijai Juras Taminskas. Darbą 21-oje vyriausybėje tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė. Bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministrų šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos vardą. Lietuvos deleguota Lukas Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Nutraukusi tyrimą dėl braziliško karinių transporto orlaivio Embraer generalinė prokuratūra toliau tęsė kiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo, tačiau neatskleidžia jo turinio. Atliekamo tyrimo detaliau nekomentuoja ir jį atliekantis specialių tyrimų tarnyba. Galima karinių transporto orlaivio Embraer įsigijimo prokuratūra aiškinosi nuo pernai rudens, tačiau kiteisminį tyrimą gegužę nutraukė. Įstatė dėl minėto orlaivio įsigijimo rūpyčio pabaigoje kreipėsi opozicinio konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Tėdo pirmininkas Giedrimas Iglinskas. Antradienio naktį Ukraina paleido dronus ir raketas į Rusiją. Belgorode buvo smogta į Gazprom objektą, o Maskva patyrė kelių šimtų dronų ataką. Rusijos sostinės meras pareiškė, kad nuo vakaro iki 6 valandos ryto Maskvos srities link skrido daugiau nei 430 nepilotuojamų orlaivių. Tuo tarpu Belgorodo gyventojai pranešė apie sprogimus. Regiono valdžia pranešė apie didžiulę raketų ataką. Vėliau regiono gubernatorius patvirtino smūgį energetikos infrastruktūrai ir gaisrą viename iš objektų. Jis taip pat pranešė, kad po smūgio Belgorode ir keliose savivaldybėse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Socialinių tinklų pranešimai rodo, kad vienas iš atakuotų objektų buvo pagrindinio dujotiekio Belgorodo linijinės gamybos direkcija, tai yra Gazprom filialas. Šio padalinio pagrindinė užduotis – eksploatuoti pagrindinių dujotiekio objektus Belgorodo srityje ir užtikrinti gamtinių dujų transportavimą regiono vartotojams. Britų jūrų saugumo agentūra pranešė, kad pirmadienį prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytas sviedinys sukėlęs laivę gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų, bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis – Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis – laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje – Sotus kasnis.
1: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 06 20 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas.

krovinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9115.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. Kaip skelbta, Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Matulionis nespekuliavo, ar patikinimą dėl karių prezidentas Gitanas Nausėda iš amerikiečių galėtų išgirsti NATO viršūnės susitikime Ankaroje. Siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortelę, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ir jie nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė. Siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Po to, kai Vašingtonas paskelbė dvi didžiausias Brazilijos nusikalstamas gaujas teroristinėmis organizacijomis, šalies užsienio reikalų ministras įspėjo kongresą dėl padidėjusios Jungtinių Amerikos valstijų karinių veiksmų šalyje rizikos. Gegužės pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos įtraukė vadinamąją raudoną komandą ir pirmąją sostinės komandą į teroristinių grupuočių sąrašą, prezidento rinkimų metais užsitraukdamos kairiųjų pažiūrų vyriausybės pyktį. Kinijos lyderis Si Jinpingas paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusios evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Si Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubias gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ar apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Pirmadienį keliose Hubei provincijos vietovėse fiksuoti stiprus konvekciniai orai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnyje. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijo stotis XXL FM.
6: Naujausi Lietuvos atlikėjų vaizdo įrašai Facebook puslapyje.

0: Reklama. Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtų.

susikraukite naują kapitalą. Conversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniškai.

vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietūs vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, barštai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. Kaip skelbta, Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijo galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Matulionis nespekuliavo, ar patikinimą dėl karių prezidentas Gitanas Nausėda iš amerikiečių galėtų išgirsti NATO viršūnės susitikime Ankaroje. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortelę, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ir jie nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė. Siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Po to, kai Vašingtonas paskelbė dvi didžiausias Brazilijos nusikalstamas gaujas teroristinėmis organizacijomis, šalies užsienio reikalų ministras įspėjo kongresą dėl padidėjusios Jungtinių Amerikos valstijų karinių veiksmų šalyje rizikos. Gegužės pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos įtraukė vadinamąją raudoną komandą ir pirmąją sostinės komandą į teroristinių grupuočių sąrašą, prezidento rinkimų metais užsitraukdamos kairiųjų pažiūrų vyriausybės pyktį. Kinijos lyderis Si Jinpingas paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusios evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Si Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubias gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ar apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Pirmadienį keliose Hubei provincijos vietovėse fiksuoti stiprus konvekciniai orai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnyje. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radio stotis XXL.

0: vyną, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: reklama. Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. Kaip skelbta, Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Matulionis nespekuliavo, ar patikinimą dėl karių prezidentas Gitanas Nausėda iš amerikiečių galėtų išgirsti NATO viršūnės susitikime Ankaroje. Siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortelė, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ir jie nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė. Siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Po to, kai Vašingtonas paskelbė dvi didžiausias Brazilijos nusikalstamas gaujas teroristinėmis organizacijomis, šalies užsienio reikalų ministras įspėjo kongresą dėl padidėjusios Jungtinių Amerikos valstijų karinių veiksmų šalyje rizikos. Gegužės pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos įtraukė vadinamąją raudoną komandą ir pirmąją sostinės komandą į teroristinių grupuočių sąrašą, prezidento rinkimų metais užsitraukdamos kairiųjų pažiūrų vyriausybės pyktį. Kinijos lyderis Si Jinpingas paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusios evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Si Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubias gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ar apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Pirmadienį keliose Hubei provincijos vietovėse fiksuoti stiprus konvekciniai orai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnyje. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

lyg saulė švytinčios dienos, kurią matau kas rytą, kurią matau kas rytą, juk tu žinai. Lyg kurią matau kas rytą, juk tu žinai.

juk tu žinai. Sekite naujienas radio stoties Facebook paskyroje Radio stotis XXL FM.